0: در و شب امون کولن ور فولر موب دکت سینه عرف نگو کوی آپ میرا در کھا رہا ہے تامشا دکت سین ایجے آئی نور فولر کونی ای دوش کل یا ور فولن نا ای دوش آمار امی فانی نی فولر مانوس کرتے امی ایجے نیز کل آئی ہے سیدا فولا زمو دیزی مانا بشان سر فولا و دیگ بود دویو لکائی دیدی دواری نائی دیکھا کہ سیدا فولا یا من ناس دویا گیسے توی سی سور ایک دو زوری ایک دو میجا فولا
1: মানুষ করতে পারবেন।